tås jeg om sangen I han en stund til Harry Jesus og vi tar funnet en utgave av hånden her på et netten som vi fører han I Vålerstad og det Ulf Kristiansson som synker I sangen til Liden Sandell en liten stund med Jesus

Innerlig er myndig smitt augen a Long Island Shore og om Little Devil. Het her vi at a satan, a djevelen, a fudgjentin, han som kom na rena og strepa og stjæl og forkoma, men han kjemir oftast og han hemma her som du ikkje huksar, etta ikkje farlt, etla, at han var genga, etla. Asne hemmer skrur jeg fyrtir og så, etla on, etla, og så, wow, han det her var innpakka og i pentpapur, men det som var innan var alt eilis ikkje vekkert. Vi talte av fram etter Michael McDonald's Blink of an Eye av ukanen vi samheit.